0: inde so lokto bana baro diolo e manaydo ande ko ndu ndu chimo kuri uskufal dio lar fal uskufal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diolo e manade fur ngata da jibotu ndo so da gota bari nyeno tmayni na mbeci dara son kruno en kala mita fiskus ko nuda u afelanz fm go botu broken awol me allo assalam alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba santam
0: da fatu klewa
1: lewa selai da tidan da kasare
0: be alhamdulillah
1: mashallah isa musa mana jin ko dam gari ga ko ta sela
0: isa musa u shek shoro
1: wuce wuce wuce fara fara ta ga turo
0: mashallah
1: mashallah mo do bangana kala kunguna jewere
0: kala kunguna jewe bladia kasudo yin bladia yesorin tai da zana la mi za fule zana surorin sandiya fa ida tana suro kasun za so yin loya sandiro salin
1: adik so do bangana mare
0: yo
1: awo ajamin da kuma am awo adisadin made kula tun mu woni ni awane ruwan za fa dukko musulma dia awo ajabiye de
0: awo ajabaye
1: ama nim zalumari ya ya kor amna gade kam awadin sunna kasu ku yin shin ma dai yisu kurwal ce suna din kare cin ba da awa no awu sunna ba dun zuna nan karo
0: na wani di sunna no zuna
1: yau no zuna wani kam lai sha asujin nan ka walti shin ba da
0: shido
1: no tun zaro yisu awada chido
0: shi chido a huro kono
1: yawo cirewa da ya furo kowane da yi na gare faji
0: a da yi meji
1: gun ga so aka yi biya sabi da yi yawo a ndiyawa gunyen wa zai amsa da ya yi kin gana za
0: a da yi
1: a da kungona shi jewe mukon nuroni ne a yi shi ma duk kambai ya yi sauro kambai shi ma da
0: a da
1: yi amsa da ya kin gana za a wada sai modu a biya
0: a da yi
1: nim zalim duban go zana nan kare biya sai modwa musulma muslim kaman za zalim din runiya biya a wurin modwa ga yan awan da su mai man biya o
0: are lauta
1: sai mai modwa da ma
0: are lauta insha Allah
1: ko zan ya dai ala sai ya san ko zan ba ma dai ala sai ya ba ko
0: amin amin amin
1: aje ala kalewan kino
0: amin dai da nyanyo rasgire na loktu ngon ma dai loktu ala mboturo ada krintu ma dai sambe so isa musa are ma lauta shi kawai jawe dai yakin naro loya dimino olona sha salalai kamaro furamman furam leni ya kambai fadakono kutubai na diro sunna daji kasu maso tidano hangela kinano kasu do buladi ay falni kasu do yerwai so duman aw adkai so da waka jin sabai na suluna assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala jawana
0: na
1: batan muhammad khan
0: da fato kilewa
1: ala kawundo
0: amin ya rabbal alamin
1: kuma zannagu biyo kun fomari bypass MNC
0: zannagu biyo wuce kin shiro
1: a da kila ko na jawiyan mana yan
0: a da
1: shiro pek karanti ku zanna kara da ya bura salakin alalar biyan nule an guwa herin guwa suri
0: amin
1: da ya ana jaman da ya ci da ya wala ya roto hairun laka min al'ula lera da shi man yiro kero dina do da ya hau jimin wala na lera ta yi a da fanzu da ya bura salakin kuna da kamar shi abin da yin bai da kan da ya saman da 1984 ya fa yana 2004 ya yi saman sa fa'ina da ya alaka man da dula ya dona kuma kura da raka lande fa zana ya alaka bara azin
0: amin
1: ya yi dona fata radiyo ya kudu kada amma fawai ya yi mawanti kwal zamma kara radiyo da rasun alan ya yi saman ya bara alan ya kwal
0: amin ya
1: rabu wajen tafi da daga ya tafi da wagun zana da shi karanci da caman dinarin caman larin nan filarin luka unda yan filan luka ya kan da kuma accept to ni kuna da bangan ba ma da jiraren sawo jiraren ya lardo ya kom zain ba tsal kuma jiri Vatican su aro da yace yar ka kuna ba sai ba kuna am gari an fara ta da har nan kadro fara nan lardo ya kuma kala ka da jiri France aro ya duno ba ran kuna bangan ba ba amma ya so lardo supporting amma duno ba ya kuma kuna shi ka da zambe aba jiri kuma legal kan da na aro su da mana economic manager economic da ade economic ngailan ma ade ke ko kuna da bangami na walja har da ga suna nya neighboring country nya dire zana kazan da sai ya sama sorrum da bangami a fallimi ne bangami a da ga ikone larga isu su misali kuma yim kuna ba sana ladan da ya kuma charta faransa niger a da su sama sorr ne da ke sai ya bangana ikone larga isu sai ya kida kuma kuna kuma bangen mariya da ne kuma su yi zulan bangami kuna da kuma bangena mariya kada inde gudine nan ba kona gunga lenga ban

0: Masha Allah karantu wet my lambeji nan je tamtam don e flesh ma adiya konwaru ta nas marukla kshana soda brzm telan ala kshana de sodu anda krunzana walz sandiye nan brzm duk lan zalan gozya daji sandiya zainin clan karantu daji naptundwa ya sayon ga flesh de tamtam ma ada krnyan island lenye zandeta nasiya krnyan nasha done sawayin cida al haji gaji medu ya chip dort napsina kusota nzumartawa klala maradwen haki kisha nae kaltie klan andro bayena itagaturo al haji gaji medu bismillah
1: gila zoro assalamu alaikum harami krantuso uso andia krantoro huru adema uso kunshoro pela doni mauduta nasa itagatie kala pela shumaren awdoni mauduro kude zande nyamare shima kala aye shi lamardo ni njokuno kamu kushana ya madu shi kongaso de aye lamardo sulhu amaturo tikini holo na ma putin shi lamar shima de loro makurade ma sulhu atondin tanasu kushana do ni chief orisa de klan moduwa zande turo suro do pela shima aden daji harami kuntuso suro pela shima aden kusutaro ni isa dalza kurade ma kala maudu shima aden andia sandia zande nyamare sandima
2: Uma sui moda laji gare gongolong kakarapka doone firefighter international le shima wa zuzu isko.
3: Salamu alaikum sui Mariam Ali karapka kila kilie Pathfinder international sema andia zuza kashi.
1: Gila zoro uso kanshoro balbal adoro. Gonga ina shi maududo soro paraskam shima aden zandenye maade ya bayenyena andia krentu ya samasoro. Tano so kala shi lamardo ni njokuno kamu kushana ya maadu. Kaltia mahalan aye shi kwanga aye lamar shima tikia, lamar shima da kalkaljina kurade ma bayanaga de gapsina suro paraskam shima aden zande turo. Taji buru awalin suro mauduni ala utia bagare. Ngo shi lamardo gana la gultana kala maudu aden kwanga da shi lamardo ni njokuno kamu kushana ya alotikia. Apie wane mare awala ngalo zina ya kalan gultana. Daiburu awalin kalamin badinga nye kurumin awi suro ilmu men abisuku kambo suro lamardoni shi njokuna kamaya da gultia awo njokuna doni kamaya da kaltia gultia shi konga da gana anga wala kultina da
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala kura maru zoro ngala kajinsa pangana adalinda awalin adana da shi njokuna gultia putungula njokuna da ishin njokuna gudana shi kamaya mbe konga ya nbe amma aure wazana gaya aure yare
4: darasan
2: na shingu soram de sadwa njokuno du gullimia ana kamur kala zara shinga yakonga don kala shingu sora aure waza kamwar seima aure zor zamjinno shingu sora sai zamjinno ade skinno ma da ya waji yare monjinno lana ngala zuru konga kala za wushima tukana wala suru dioro konga tukana ngala dalin zudu shi konga rinno ma aidi me konga du konga kuruka ne dine konga ya gwajin din kamu ya gwajin bawo ade su kur aure ka da tun lezu konga ya da za angalin kamu a kirinzu kaza da la so sha go kirzu ya lezu kamu a nafsa kirinzu kila tilamela nafsa angalin a wajin kamu ya rasuka ne da gwajin kamu da lezu go sura kamu a barja a wala takcin bawo kanadi ba go sura sai kamu a sodo ade za amma kamu sura konga sura ka sai a wushi marasa kanar walwa kamu da futu konga kamu a faituno zana kuma har kamu da ta jiriro kamu karuro zuwa na yayi lukturu ne konga funzin napcha futusha hankalin sha anum sumodum kuto yimbi amma kamu kama zuro wolo na ma labuta kurinji ne amma konga da shi ma sha zuro fayjino amma amso de ngusoro da lido iska kama ngusoro kamu har ma gozana lai shi ma gozana le zainde kamu sai sai ma shirka ma zaino zanawo
1: ade rojire
2: a shirka ma zaino zanawo datar aula kamu ya kamu kama zuro gujinde rasu konga kama konga rukujimbawo alama na alami sallo kama wane konga kamu don sha kama sha kama na dunon ma anoso awala kama na transfer ma da dainon ma kamu la raksu konga rukujimba amma ya kama kama zuru wallona awujili ya raksu shirin zuru rukujin
1: okay
2: amma konga dai awde wa zakarta ande na sha litariya kama da tar kama na garin kama da ta wukana yaran yesu kama litani karar suru mo kana amma suru bula yerwa lan dai siri la jiri kabla jazo nare doctor so bozra risk so so moki ranga igi da ranya awaji ya mar ande konga ar zora ali awza na wala nkilla mar futu ka jiri burnia bula di ar mar doctor be mo samono jiri am so da kala itafaza en be kur am so de sendia kasa sana kama wakala mzari sendia kasa sana a ari skin na konga so da jiri tikina wala na ma tayda zinkala
1: jira ngala ya maryam nya yango bayan don ya ndiro bagare hazina alan ta magana shakir nyana
3: faida zuma
1: yoda inda na shamo sha abiye bayan zare nya kurumin shi kwanga gultana mallama do jokuno kama da kaltiyalo sandiya tikiya aye lamar nan dika sha na alu hutuwa so dina
3: alhamdulillah koroma da zo raga jin zufa ngana dan shi jokuno gultiya ka mugi kawai zabcin kwanga elejin kamu elejin amma tuma amarin kamu manguwo kurman jire duro kamu manguwo kawu kwanga fallejin duro kamu uya arakiya eletina adi maro dai kamu aduro zauro duno tukinawo amma sai kwanga dai daudin be manglawo dan sai kwanga dai sai kwanga kama zaro leza nafsaya awowa azina da awusuron da ana madu sai ro rasa gulzin amma ni kama kamu kishana cinim lenim na kwanga yaro danim shiro ayuwa zuro kormiya sharu womro churin baranta na ande ada ande ka nure ni kamu yele nan fu konga ya namun mana jiriyawa di diyoduma jiri la rosorin kaman da burzin bai da rosorin amma shi konga kaman zuru la shele zu sha na zuru wallon ma a wasu ran da ana mar san ma shiro gujin kurman shi inja kono du kamu lalle kamu kawai ga lejin suro fato yin yayi kamu kwanza jakono jin
1: yo nasha kamu yadda
3: man aha nasha kamu yadda man kamu kwanza jakono jin kwaye kamu za jakono jin amma amman gusoro kamu yadda ma turino kwaye da turin ba dan awa kindaram dedin kamu ma ciriya kwanga yano
1: gai
3: sai rowa jin yayi ni kamu ni ma ciriya kwaye kwaye shi ma yiro umarni yo ma yin shi ma yiro da gultuma yin shi ma yiro kwalle gultuma yo adana ka duro da ai kamu da maro duno tukinawa kula kwanga yiro amma kirma maro kwanga din be bagi amma futu tuma tana rogi kamu manguwo futu a ciriya kirma kula yi koyi gbb din
1: gai
3: kwa mu amangu amma kwanga da tawadun be dex officer sun be kwanga ye kamwa ye be litarian chi dawudi ye kwanga ye be kamwa ye be amma kamwa da mangu jire ala idro
1: gai
3: dai kirma dai kun barin dai kladu ita fatima dai kwanga da ye lama duro gasayin sai kirma karabka ngo so andia banazen de dai kwanga da suro chi radio rokiltia dai futu kirma taidan ye fulufan de yana ide kamwa chi da zain kwanga da ye tikiya dai taidaz lamar dungalajin
1: gai ngoma na mchilala anga wa kalanja kala shi nasha shi kamudiyai kwa njokuna jungu luma nda wane mare kamala kishana patula kamaru andia kranze ni wolo numa sayye futini wane mare njokuna maru nudani ya rogoje nda awala jiri misale jiri kamwe futu doni shi kwa njokuna jine kanala misala landiro
3: utu kirma kamwa klande itapati nonyana nye kamu kishana kwa mnyaye yae nya sunna ro mataro ishiya ni ra'ayi min ba ma dai isin yoro manaji a wani min yoro a umuradin ya sha dai yoro gbb sirina pandemic dan awa clan yoro gaba ga ana gbb da fatoman be dimb kurma ade kakalgi tunda shi kwa sunna ida at any time ishiya umuradin za ma klewa ma a wanya dabcin na ba kurman lokacin lan ya awala duro dishiya shiro di yoro wani min ni wai ni in ci kalame fandama nan
1: are in shenjo kuno da mado
3: shi enje kuno tunda shi makuru ammo kurman ciri yanzu karam ayya yanya su kiya lai adiye kwal zima duno ma ko zima dole mu shiro dimin
1: gai
3: din baya yayi sulhu lan shiro a wa adin ga ya da karmalan range dikin ba loktulan adi dai shikenan sulhu lan shiro mana amma jiri la ni makalam kam laye da yoro rumin dan ba na ro na maro rumin dai futu amso ya ndero gulzen de gender based violence fato yembe dimb kamu akati kamu akwa yembe dai ikilan enchi aro rumin kwasannin kwa min yur afima kasannin sidin ba dan sai ra amiado shi futu incin zumbe nye incin biro rumin amma ga yigi kakalgi atide kwa amdu shi ma kwa ammu sayo ya shi ma kura ammu shi ma yuro umarni yoma ni ma ga wanzu mawo
1: gai
3: ni shirin yanzu karam
1: adam gala zoro ya maryam ta magana a wado ne bayan hawa madan kishana kura da ma shi konga kalanza da sama so kirintina bagare kwaye walte namo shiya
2: na'am
1: ne kuru futu doni bayan da bayan tinan kurumin shi konga gultuna ma da lamado jokuno do kamu kishana ada kaltiyalo tikino lono ma nye kurumin lamar doni shi ngaktu so jiri awala wata jiri njokune kultina ma jiri zauguna tu so kamwa duli aro tirin so ada aye gana yaro nga wajin warumi
2: insha Allah ala isiri ya nga wajin dali zawari ya zina adin kamso rango soro awishima rocha ikum ashiruno zinro wolono ma sayman lamar de kakajimba kuma da tarungo ne kam do ne kuma krata kratinya kam do ne kala furunga ta furuntiya gare kam do ne biya kratinya design da zufom su suruna surinya magare dalin zawo da zinar kam do ne dina fom su suruna biya kratinya lamar dina da bai suna zana da are suka awu da kuma afsitara kana da ande kon garumar ande foto kuma ya mare me guzuna da ande ka da jokuna da fata kama foto gon fata na da rigana sai da ya wajira ande kala da da foto ne kulza kuma ande dia no lona ma da ande sura wanguwa sunyan so kam na fata da katara wala shi no ta wanda jimba suro da le zainar kam na wani awla shiro panzo shiro gana zan biro le ya lutu ne sai le zu suru ro le ya awde kanz kalan zair kalan zuro shin da yaro su suru ro suru sikin uti ya mare me guzuna da da tar mana da sunna da daman kamla kamula fanzro kudwa nyuro buri mai kin baya dai ishiya ishiya kwazro futu do duwa duwa rinji kure mai ishiya kwali tana biya nji masu hurucin bawo nafkata kai tar la zuzin awajila samana wanjo kuna da ma ranga yi
1: roi wajin mare
2: ya roi wajin ranga yi isu kwari gamda ya fuska farka kwada kapkam isu wani inda suka a ndan da fuska wajin kamo ala biya wala fal kurkutun be kamo ai futu panyen ladan kamula je waya kwanza ile zuguzu kula shin soyabe raga igi ya wani ale to ya kamla mana yin tragedia kun no au jiri mar kama lutu kwad karro zo ero lone wurin je kulo garajin gashi
1: gai
2: kamu a nya lenma lenmanya kamwa le ale to ingashi au dan gai ya ide
1: ndaman baya biya
2: ndaman baya raga igi
1: ha wai karun zai shosta nan
2: yo ha zo ja raga igi da sa kwad karro za wala guje yo lerma kam gariya da nungri bara bando dura da wurin jokuno gana jim ari shiranga gi ari suka da ande kun ga da shiran bere wallana ka wujili da ya saki na wallana ma kam wada ita fa na wallana ma ande na shi ande na awshima din bede suka le ya futu da ande ita fa da no yin so autin min be ranga gi a shirun wallana mana misalo amjili ka hechabi azan musu kun gi azan biye kun gi azan biya no a shirshima da no zan da suka wurin ya sai mu sama awshima da sakana da suka amsu da ita fa zo so ari suka no ande kun ga so re kutun de kada kamwe betinde ranga yigi nje kuna kamwe karatinde medes ke andeli awu shimara ndia sakanar wollona ma sai sura andeli a shishima rino nya amda ita fine ar kama wadi wazuna do
1: jere ngala zoro bazar ta magana nya be na mar andian suru ilmu agonya no tamandi ambeji di wolte nam do kolle kama na yamare me wolte sha kala bayando ni dimama aden tanazo kala jiri kundwa hallado ne shi kama ay wolama alama jiri awala doni napsana kai sero tunan duciya kuma jiri anjuru misal lai ma
2: are
1: waya kula suzo
2: are
1: awala doni surusa sai akwada kutu zane ma
2: are labta da tawo
1: yo foto ita ya maryam kurumin kamo haka cha nai jiri Allah shi ma da falzan
3: ah foto sadu kamo a halal ar falzan din shi ma foto ba gare gulgin din nono ma kam karata karatiya kurman karani ma yayi lumfam ne ma dina nonun ba
1: amma
3: lumfam gana diri ne miya ko kuma kun bari nya kam gila mu amala diwa dan sawa ma kan ma banna jin jire nim gila mu yayi sawa mu batima kun bari da sai hanganzu kan murwaljiya dan aida ma man sai nya faljiya jo adanan kaduru ande kan muwadin ande boyin akla kwan da ya da shi ma zannan da yo idea ne yayi kwan da ron galo rawal yamba tunda ka sanye sayan yanya na da saya shi nan mukon rogaye zanna fandiye dina yin kaji fandiyen lairayen apo fandiyen adanan kaduro wande kwa waya kwa yiso kula su so a karen zugana zuna lene kula su ne a wala awe mataro adu san maharam ala ya dafsuna adanan kaduro kwan da ya gayye klewa silen da yo dio kulja de kwalle shi a kwalle wande ayo na kwande sun man ko kuma jiri la fane dia ah kwawa ne dai ai kan bati ngo awa gaingai su din da in yi no ni mi tawakkumi amma ism sha luwalan ta mi yo faida zuba ai dimin yayi biya tawaktum sheda ro waljiya do manani min yayi luwalan li manani mi sulhun manani aha sulhun shuro manani mi kilewa silen namnu ya do dai burin zuzu hangan zun tin zun ro ya do dai wane wanya ndi mana ndi mbere ayi wazusha dai ngongonga yari jire anime
1: buron
3: buron a ngayigi a sheda man bere awai ngayigi ne men ari nan ka duro wanya ndi naftina lewa ya mayin awo mana da kutu ngonyi ba kurani ma ba durin da yaro walin yana awo nan gwa da kutu biya hangalin shiro kutu yakin na
1: rudu
3: aha antalamin shiro gana gullum kalan zuro gai yayi am kurando mbe tinte dum teriya ankuran bele nim ankuran rongongo usul humaye luwala ge klewa silens rosuhu inda yi lamar dugula jen amma yi enci kalame nonu manam nongu ba dugula ge jirira waljin yaye ko amdu ma wande nongu ba klaro ada rogonye ada kanure nongu ba ba ndu soye anda no zana burzin ma na dawwa aiwa burzin ma na dawwa anda samma suwa no zana ada nan kaduro wande tarbiya inde bannanye inde klasa wayen ko kuma au mana fade fane jire gilan kawai biya mana ka tuye gonye klaro gonye namye kwande ro kurma ifutu bagare go zina ide kwa ishiya kamuno zina kwanza muko ndindin sumoyin sha wushe kin shiro wushe kin shiro zin kare go zai isa yayi sumo ganajin amma yin nafkata ka sala ma ka saltimi fato da masa gima furatu ma furanimi kwa ishiya fato yawal hutu sulu kwa zina ide ade isa so najin inji ma shiro kudin ba kin busaya to wane lene ba nan duro ji go ne kure kin bunzu go ne kure yin da kwata na din ya wala faida ma ba ya din gila ya inde ka ma so
1: jere
3: klan da ya sayo fan da ya sayo durin da tarbiya gila yi durin da da sai ma ankura bariyo yon yi awon gila dimi ma sai awo dimi da shi ma soru goza cize sai ya le zai awo fan zai soruna da shi ma gozen ya da nan ka duro sai ro tarbiya gila yi fan da gila ro riyo kwan da riyo klewa silinde yo wande nan guba adan da ro gonye yi yende gila ge
1: gila zoro ya maryam nyaa bayanum da karantana to man da beji ko su ma karu ya ne karantana gulen ba gare wote nam no sha kala mana don shi kama ya marman kala shi halla shi kunduwa don gultuna ma kama ka shana gutin mar
2: na'am
1: na sha do kun ga do sha sandiya jiri halla shi mar bajin bawo ti da farkata
2: are
1: nyaa sai ro abi gullumin
2: adai na sha kun ga ina aurewa zina har fiso lai kun ga har sai adala kun ga alan bai dalin za aurewa zina da ta har kam lar musamman fatoro isha buran kamu za dulin za san maso sai na karu za kafta to ishi da ulasa buran isha karu bi fiska tip shi magrata fiskar kam kulu sai dai
1: adaba
2: rangai gai isranyi fanni mar sai na wai wani za fiska farkar nya kafsai ne sai di mai sai na sama karu za zon ku tafa da kafka ba ba biya jilla mu da fitra
1: ya
2: ni mariya tar wallama rangai gai adiya suka kamo kalan zuma yi ni rashin tana
1: yo a ce kam da alaman halzo la biya shi ma kalkalan zero steru biya gozu
2: kam la ambe
1: artificial ero
2: no am la ambe Allah asuro haka dai am la kursai mai gozu mai zan da kan yi kamu soro aure wa biya lenmi tup granmi aure wa zan usar min wanda yiro kazila suri ero a wa kalazo tar min gai sai a no fatro game cha wa kamu aduli arwa dole wa kazila pallan da yiro gozai
1: gai ma
2: amma buran kwala sha wanda buran
4: wurin
2: kazi suri ero
1: fuskar don ru
2: yawa
1: ha cima da kudi ma ba
2: are la buta toro dai kamu dai shar banz bangaloshin ni faton dai yero ni faton bare shi maro za buato
1: dai dai
2: are suka da ande kon gasa wadewa jina sai sura kamu dai sura fuska farkaro awoi luminen fuska farkaro rangai gi gami ne isa fusa sai ma ala ala sai faton are do rangai gi
1: yero walimi
2: awura ka kalgin chodar wallo ne ni fuska mu ko limit futu ya mare mai guzara sado ne kamo da angal zudu jire biya karuwa zuwa na yayi don haka ma kun ga da gare ne rangai gi safin zai suna da danyi zumnumin shiro kana limin sha bawon gudanar ai wazo dulimberin jima gwan gamin ai wazo yayana sha bawon mai wala da ake zafa ne da na bon ai rawalon ne auna wazo wala yayi raksin non ma cijin bawon amma ande konga da fisai ande kamo ande afai ta kani obe fisai bila fotu gulira kamo dia afai ni kamo shi ya manana
1: dai
2: shi anya zukso biangai dai sai sha bon grand min kurwa wala be konga lan be kamla so har chulor alai man ishin ba bunaron ya ishin ba sai sai da yan buran biya chemin zila so dai karaya biya gabrin zila jiwa biya dangalin ga abuwa hakin zin dai ade kamo dai sai sha nan mun fa ni na moto zuri kan buya buya wala kana intrar wallon da kamo sai ya shi fuskan zafar shi kutum sai ba ya kutu zuran ba a wula wa wannan wallahi shi mai wande ya ware wane fituwa go zuran da a wula jike wande karo zanga yi shi mai isa wajin ade suka ande kon ga da fisa ande kan ngala rangal ga ne ande kama wande sa fanyo na tusun nailan sabbi zuro wande fuskan dilan kama da wani kurle la rum ba di kama na gogoro zuwa ta rumana kar yenum kama fato yero nonan jokko no gna to ka kalgi kam na rumina fiara layel kelken be sunna nan karo da shi ya kama zu fato yera kama ni shiro kazmun gala yumi miya shiro gandau samtan gala yimi rawal ha dai ran samtan angala ada rage ki ni fani me da ya samin ndu kamu kamu za ko zana bai
1: gai
2: ade suka wande kamu dai ruma nan karo ni afai zana wande suka kamu fatun jokuno gana mi au jili adin bai
1: yo arin ga ya murado ne shi kun gaso dai kuma jiri a wagul ma mara
2: are
1: awo kamanda soro yumi we kala kala nbeji
2: mbiye ari labuta toro akamu rakin zimeya ranga gi kamla ari kungana do ne waja kamu zura wala biaye angana biya na mi be fata iso biye kamu wa wala kole wone wala romi chira yuwe biya yo ajili ya zila ranga gi kamla ngumuri nyiso ma kamu zura kazimu mai ngumuri lando sandapo la chugupsin ajili haribe kamu ru kaugana sendi foi ni misha kamu sha tara so kana ranga gi shapo yin min biya mazin ya shiro yin yin ba gullimiya shi wai no zana wane ba amma yin be ya grand min oja kamuri yin ba gullan ya sasara yin ba
1: okay
2: adis ku sare kamun ya fa yin shi wa daraja kamun ya komin
1: okay ari biya pandim letter a wadon pandim mama ni sai atange
2: a haye wa ha